Eskuazkuitzin zulak txak leskonali barto tihok totzama txiruli dios likatukua, totihok txirisli Papa Leon XIV, totihok txirisli Kaobispo Rodolfo, totihok txirisheb likazkitzin likuan keo salirailar, salitiajel, arien salikazutam, salikaparrokia, zahomutxik lik alepal, totihok txirisheb likazkitzin likuan keo salihospital, salitzalam, totihok txirisheb lakangel salika iglesia ahwe, Renak likakua noskau alskaku ilalz jole, naukes panun kil liskan gel rikin lisa ilalz jole. To dihok toz aman, txiruli dios likatukua, panun likakomon, naskam likaper rikin likatz aman.